0: nyuwun sewu, nyuwun. Kula menika sakit blondong. Papan kula menika ketaman kraman. Ngantos bondo donya. Kula dipun rampok. Tiang jaler sami dipun pejahi. Dening para wanita menika sami dipun rada wari peksa. Waduh, sinuwun kula nyuwun pangayoman.
1: Aku Nara Praja ing Tuban. Wajib ngayomi marang kowe kamangka mbrondong kaya Tuban. Banjur sapa sing miloro kowe lan batik-batik kula
0: niki. Ingkang miloro dhumateng kula sedaya warga ing Brondong
1: sing rampok begal kecu
0: menika bandhanipun Raden Said. Raden Said.
1: Yento Raden Sae putra dalem tumindak nang tata kaya banjur
2: prayoginipun dipun beto panti usada kersanipun ajuripun menika saras.
1: Oh, dimen paras.
2: Eh,
1: bajet.
2: Oh,
1: mewah sedaya.

0: yen kowe man marang nyawamu tekenmu kang linapis emas kuwi tinggal ning papan. Hei, kowe nyepele lah, kowe nyepele barang aku. Hei, yen orang kok wong kita ketiki tegel gulung.
1: Kowe butuh kei.
0: Aku mung butuh kowe kono kono masih.
1: Masih mung sedikit ora ana regane. Yen kowe luwih oke. Kae.
0: Duh. Mas. Mas. Padat.
1: Kowe adol sulap. Merlokne apa meneh?
0: Kae tuku mas. Kowe kembarang sulap ning arepe brandal Lokajaya.
1: Oh, Lokajaya iki kowe. Lokajaya. Kowe kena kondo kaya kowe. Nek kowe jeneng kowe nyimpen diri pribadi. Sahib.
0: Oh, cuman dengaku kowe meripat musuhmu ngerengi meripatku. Oh, coba pandang aku semua sopo kowe dan kowe ngerti barang jenis
1: aku Makdum Ibrahim bin Said Rahman.
0: Hei
1: para santri Kunjang Sunan
0: Gunung Kanjeng Sunan Gunung.
1: Aku terkenyok kawan.
0: Boten.
1: Apa mana sih buat butuh hati?
0: Boten. Nyun kumpangan sami.
1: Ini apa yang tunggul onengat?
0: Krono penjenengan sal setinggali kumpah ing tanah jauh. Doso menopo ing kengkulo sandang Kanjeng Sunan. Samniko sanes emas ingkang kula betahaken nanging kula pengin kuwal saking sedaya menika Kanjeng Sunan. Kula sampun mboten kiyat. Kula tumindak ing kekados ngaten kana kapeksa kahanan. Kula brandal cumae minum lan sak pitulute. Krana kula mboten saged lan mboten kiyat nyawang kahananing Tuban ingkang boten adil kathah para punggawa kathah para nayaka ingkang sampun boten jujur. Kula tumindak kados ngaten menika namung kangge mitulungi dhateng para tiyang-tiyang ingkang betahaken. Kula malih kula ngrampok kula nyolong bandaning liyan saperlu kangge kula mitulungi dhateng kawula ingkang kapidhak ingkang kasiksa Kanjeng Sunan.
1: Sahib. Sakabeng tumindakmu iku sak tenan. Kowe kuwi menungsa nanging ora diuwongake dening kuwa tenan. Mulan jur kowe nganti tumindak kejem mengis jalaran kowe menungso rabi wong ati iku mau sawise kowe ketemu melan aku tak tuding kaya apa wit aren kang woh kolang kali wis sak mesine kowe kudu leren lan kudu eling jumbo wit aren lan poin kolang kali lereno pakar dimekang olo kebak kadurakan memposan elingo lan marang kautaman jalaran yen pakar dimusing koyong ini kimbok terus-terus sake banget gawe rugining diri pribadi diri sahib kue ngerti tenane kue-kue dudu turune wong mikat manok munduh kroto
0: semua rembesing madu. Upama kowe tak buka lelakon kang sak tenane ngenani magepokan uripmu, kepiye lan apa kowe bisa nrimo? Siang dalu dan manggen kula ngantu-antu kepengin mangertos sinten lugunipun kula menika. Lan kenging menapa kula tansah gadhahi raos ingkang boten trimah dateng swasana-swasana ingkang boten adil ing kuban pramila Kanjeng Sunan. Menawi panjenengan kersa mbikak sinten satenanipun kula. Kula remen sanget panggung panuwun ingkang kula aturaken.
1: Sae, yen menawa wis kelakon bakal tak buka sejarah uripmu, aja duwe rumangsa gedhe aku. Nanging syukurana ana ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adipati Wilatikta lan Dewi Candrawati Tubanku mung gedhekke kowe. Wiwit punang jabang bayi kowe diupakara digedhekake lan dipinterake, mula kowe patut bales budi kabecikan marang adipati ing Tuban Wilatikta. Ning saktenane kowe kuwi isih trah ing Majapahit. Gerak iki gerak luhur. Ngerso dalem ingkang suwun Prabu Brawijaya. Iku tenane sudarmamu sae. Dadi yen kowe duwe pakarti kaya ngene ora becik. Jur ana wong sing kaping pindho. Saliyane kowe kang wani jeneng Lokajaya gawe rerusuh ing Majapahit nganti laladan Tuban. Mung kabeh mau nggunakake jenengmu dimen jenengmu rusak nganti wong-wong Tuban lan Majapahit orang nguwongake kowe. Ngerti? Sapa Lokajaya sak tenane? Lokajaya kuwi abdi kinasih ing kraton Majapahit kang gawa mlayu selir ngersa dalem ingkang suwun sing jenenge Rara Lamong. Wong sing ayu saka ing tlatah Tuban Kidul. Ngerti? Nah, sapa jumbuh kowe temulan aku gak wenehi kaya ana wit aren lan woh ulang kaling kang dadi mas bijis Raja Brana nganti kowe bakal gayuh kahananing sikulang kaling. Tumindakmu kaya ngono kuwi kowe mesti bakal bisa nglereni pakan jalaran dak deleng saka sunaring lan cahyaning sariramu. Kowe patut dadi sunabi makna. Tegese wong pambukti kabeh mau bakal dadi sawiji sadulur marang kowe pinangka dadi wali panutup sae.
0: Kanjeng Sunan menapa menika mboten kelangkungan? Menapa saged krana kula sampun asring tumindak jahat?
2: Ya.
0: Tangan kula sampun makaping-kaping loro tiyang. Mboten kapetan anggen kula mejahi tiyang wisuh geting menungso. Kok menawi sampun mboten wonten dalan malih kang dinipun sae pertobat.
1: Kumana? Ya. Innal insana lil kafirina ba'da taubatan ba'da khola minal jannatin na'im. Maknane wong sing kasebut kafir kae wae yen ngerteni lawanging pamar tobat ba'da taubatan ba'da khola minal jannatin na'im isih penang manggon ana swarga pangrampungan. Dosamu pindane abang kaya glugo bisa putih memplak kaya dening salju yen ngerteni lawanging pamar tobat. Mula tobat kok mumpung kowe durung kebacut. Banget rekoso rasamu yen kebacut-bacut minta kaya ngono sae.
0: menawi atau tasik sakit pun dilasi tumindak tumindak kula ingkang lepat wiwit samenika ugi kula pasrah sembarang kados pundi sakitipun kula nebusi dhateng dosa-dosa ingkang sampun kula tindakaken
1: seranane kowe kudu mbangun miturut apa kang dadi kandhang
0: inggih
1: kae ana pinggir kali mertopolan sumet yono kono papan gunung sing cedak gunung sumet dibakal tak ngecepi tekeni ojo jugar ning seroyen dudu aku sing jugaran
0: menawi ngaten pesta ageng dalem paringin tak pancen
1: lawannya
0: pamit sing ati-ati.

kowe topo ngidhan. Mula jabang bayi iki bakal tak wehi tenger kidang trangkas.